0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O kganna ke eng ntate Sekisi pitso tsatsing le?
0: Ha e ke utlwa ke na le tjantjelo. Tlotse. Ke na le ntate Sekisi. Ke batla ho tseba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontso le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomogotsa ga o ditu go phile ke bo